Norwegian hacking. Norwegian hacking. Sin kan i fannete Røyle nasjen til å henge hei Og se på siden færre Røyke la for i kristanne Røyne Sikre grærene for sinne Røyne lasjen Røyne lasjen Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne Røyne